ìràwọ̀ kan yọ ọmì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kétékété ìkànnì dá. Tatitu FM doṣu o le tente oba laarin awon okan ni Tatitu FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni Tatitu FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbodunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni